ya rea chuchu fwa ni wampa oni ya kandi fwa arela ya tunza frewa mo sabre kaya.

0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokuno nyameba na ni tasuo bi ni ho aya me ni ubre yesua ene ya ha kebeka se nye ye na so na sam se bi ni tasuo ni e ho no se se mani chira sana uroma fuangu manu eka ah mini adafua enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku ponye mawa ya acha enunti obasa udane uufre ha ha menane uhu wati enane uhu tie mini ya tie tie eurade ya samuka awurade asam ni o twa na se ono na wo made e wa bere to mi na wo made only home ahoden dos ahoden dos
1: mabrubre o
0: na opaba na emrantia shishia na wo ho awo chain awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: kodi e
1: otumrika
0: na wo mre dabi wonante na wampaba wati. Aya nukuleo. Seina unyankupon asem eka. Amen.

tie, enye mi sika, enye ma ho afa, enye mi nipa subinti, oh, eye. Media sha, enye ma ho afa.

Zenya yaliye ya tumi ya kamini zenya nko ponti ya si. Wana kacho se yaliye na tumi ya duko. Wanyami ya sabunu uriji na unke kanso. Na uti nyami ya sese. Yaliye na blousun wana kacho se dube kwa uwa. Ha, wasume diye. Ume sumu wa uwa. Ume sumu kwa siya. Ume sumu yonya. Mesu diye mi pesa mi kacho yina nise. Ya wabame diya se oke kane huwa. My young brother, my young